0: ni o de ti la leni o wa wo sutu o wa je osumajemu bi galo ni bada yakuni jaha aselele latano me bi wo ba gbagbo loruko Jesus aye re dide
1: amen
0: so pe iwosu kejo
1: iwosu kejo
0: ba oluwa
1: ba oluwa
0: osu ati ori mi ni
1: osu ajeya mi ni
0: osu idunu mi
1: osu idunu mi ni
0: osu ola mi
1: osu ola mi ni